everybody. Feel good.

0: nombres como Carancho, Pampa, Cachorro, Zapito,
1: Mono.
0: Sólido.

down the funk. You'll have to swing.

Yani me Urban FM. Niçin etrafik pas? On. On yam Urban FM. Duh.

0: Urban FM. Nisë në trafik e pas.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
0: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Urbana FM. Nisë në trasë, pik e pas.
1: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: ile Monita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: voi dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Me fillim i ri, mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Tu janë vendas me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushime dhe kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton, a fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Trizat në kryesora njët për më knasht.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pas.
1: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tëtor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbecue card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjekur në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue, vetëm në Burger King.
3: Ka di Prishtinën këtu. 103.5 Urban FM.

0: vuoi da Johnny Urban FM, nie ce ne tra Big Love.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: in my hand, baby. I came here with my funk in my hand.
1: We're just chilling on by my fam.
2: You feel me, Ri? Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cepti.

Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.

0: Urban FM.
1: Yeah.

0: Sur le nez pas.
1: Fear man, the Wahala with you.

0: pixelate. I fall asleep, my mistake.
1: Si një ëndër magjike hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana va.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
7: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike Kosovës.
8: E pa besueshme, si e keni fituar?
7: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepin i ka një qaj?
9: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: 30 anë kryesora njëtë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: Urban FM 93 Big Bass.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalonë tjetër nivel me Art Motion.
6: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

Uyeke, Dama, Uyeke, Jello, Uyeke, Joe, Uyeke.

0: I keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
1: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Le Zot. Hey yo, White.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Tu jam vendas me banesta fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.

0: Ich nach dem Tod, ich sehe es im Zahn, wie er das an.
1: Das ist ja
2: gelb. Urban FM 103.5.
3: Ja, Fili Miri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe gjdo të cëpë të jetës.
4: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
0: Tri zanët kryesora njëtë për më knosh.
7: Hajde.
0: Rakia, Tomli edhe Moca.
7: E pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
8: Urban FM, miqën e trafikës.
9: Afternoon Delight.
0: Lajme,
7: humor,
9: art, kultur,
0: muzik, kena më knaq.
10: Afternoon Delight.
11: Live në Urban FM, çdo ditë.
0: Për e të hanës dhe rritë premtën.
12: Bashkë të raskën.
13: E dhe zhurë.
0: Çdo ditë të punës.
11: 15-17.
13: Live në Urban FM.
0: Mosë ndroni frekuencën.
13: We about to go down.
11: Afternoon Delight.

0: Ej,
1: Bashkëres të që kina dipin.
0: Seriosisht.
1: A, mirë që e që kina dipin, që a kina dur që atë vre, që a i tupi, a, va, ve, Ferizajlia elektronik.
0: Me kalem, ku ka sot,
1: Ferizajlia elektronik. Me se mirë doshër për shëndetje për krejt juve, për bolnesh është Ferizajlia i por elektronik, është robot. është... I nga Ferizaj, vred piti nga Ferizaj.
0: Vred piti, mështë e mi, kryesore.
1: Ajë, për te, për Halloween, shumë gjatë e ki mu bu. Vred piti.
0: E kena kuptu, e kena marrë verso, herë nga ka galzu pak ma herët, shfarë outfit e kome bas.
1: Na lakozi një, rinjë, na ka lakozi rinjë. Shok, edhe shok që përshëndetje për krejt juve që jeni me Urban FM, po takojme për apë bashkë në Afternoon Delight me mu Gjerim Demet dhe Mr. Preskon, e nesëm tu e komentu pa kolegun tonë Dreni.
0: Yes, sir. Qëllën, gjithë që të sot e nisim.
1: Sorry, anisim qëllën, diçka se sot qëllën, tu kalju hera dhe tjera qëllën të nejtë.
0: Dhe të rrim, dhe në seriosisht.
1: Kjo është aerosti, jenë agon në pun të nejtë. A mirë, po na për 2 orë të pilota, nuk kena me nejtë, kena me pru informacionet të cilat i kemi mledh gjatë ditës, nga informacionet prej vendit, prej rajonit, prej botës, prej muzikës, kena mu munu pak edhe informacionet prej sportit, të krejt që ka YouTube.
0: Krejt ka pak, në gjyja aty, në gjyja aty.
1: Me neve edhe me i marë krejt të informacionet normalisht, për 2 orë të pilota, e zgjedhim edhe muzikën, muzika për ditën në sot, me i kemi dikon një 20 e so kong, 26 kong të cilat kemi me ingu, boni, gaz, ti më ngu muzik të fort 24
0: 25 sot na premton ku
1: sot na premton ku
0: e mira sa që në radio muzika s'nolet atë vazhdon edhe kur të kryna na muzikën e mirë muni më ngu nëse nuk jeni në vetura dhe nuk po muni më nguni në trafik 5 FM e ngani në online në radio urban pik FM edhe gzoom krejt
1: hajde çika
0: bashkarisht hajde çika bashkarisht rë në defin seriozisht.
1: Rjet të defi, seriozisht.
0: Ku kam met.
1: Ku na laj, ku na mbeti.
0: Sot e kom një temë shumë të mirë që lansuat në rjet të tona sociale. Për këtë juve që nuk e keni follow Urban FM, në Urban FM në 103.5 e bani follow për mujtë e pakon të që postojna. Ashtë një temë se a po dek muzika. Po jo në atë aspektin.
1: Po dek muzika.
0: Në atë aspektin so po dek, po so për shembull kena materialet viteve 50-ta, 60-ta që nuk janë digitalizuar hala dhe i ngjësh ato këngë pak më të vjetra diet Yusuf Gërvallës për shembull do të
1: thonë se nuk e di atë që ka pas një periudhë Radio Televizioni i Kosovës që e ka çel arkivën e muzikës shqiptare
0: aty për me fol,
1: me
0: yes.
1: I edhe me u digitalizuar muzikë. Domethënë ke shku edhe çati ke shku.
0: Ai ku mi fell dia. Interesi kemi ditë, atin që a po buë, do përna?
1: Atin sa shumë, të urit gjatë periudën e fakultetit, vreska, e këm pas të në kuën në kry, kështo qysh me mujt me njitë arkiva dhe me mujt me nëzirë.
0: Mja u ko, pa?
1: Po, jo mja u ko, po veç me nëzirë muzikën në Shqipë, ose me pas me ngu muzikën në Shqipë, sepse ka kongë me të vërdit super fantastike që i jam prodhunu në atë ko, edhe që janë të inqizume në studio. Për shambull, edhe nuk kanë dalë më kërë.
0: Qaj është, qaj është?
1: Janë shumë njerë në radio, edhe qaq, njerë, dy erë, ako me ditësuar janë shumë në radio, po qaq, është me të arkiva atë.
0: Qa është shumë interesant, për shambull, më interesoj ke edhe puna e teksteve, sa shumë kanë ndryshu, është një kongë cilën dje mëra me ngu, edhe nuk është angun maherët, pse mi mbush syt me lët e grupit Uskana, një kongë e lansu me Kogja Motit, që nuk gjindet për shambull në verzionet mira, kena vesh një verzion dubbed live në vitet e 70-a, kur është performu, bro, është si me një artist në Angli që atë kohë që augun të bua, dhe në është tepër e kohës, është teksti mirë, është gjithçka e kompletu me dyqysh muzikë, muzika, apo ta nuk është rën e defin seriozisht, apo ta s'po dish me ta spjegu.
1: E
0: te naj, u
1: bëshëm, hajde qika,
0: bashkarisht,
1: rën e defin seriozisht, qa këtu.
0: Nuk është që, kom naj farë problemi unë me kongën, po dyqysh, s'po ka subkultura, apo ta.
1: Dëshëm tje,
0: masi për rën e defin,
1: masi për rën e defin.
0: Rën e dhe naj gitarë, maj, qa po di. Se u rritë zogu.
1: Hajde të rëna mujte.
0: Hajde bat.
1: Hajde thu i diçka në mikrofon. Hajde thu i diçka në mikrofon. Çka dush te fjalën e parë që të vjen mend. Merre mikrofonin, kthej ka goja.
0: Ja thuje
1: po. Fjalën e parë që të vjen mend. Veç pak.
0: Hajde ndër.
2: Tavolina.
1: Sej na mi tavolina. Tavolina. Tavolina. Tina nër tavolina. El mal Zainullahu. Përëzitje edhe El mal Zainullahu.
0: Nëse mi këtë disponim vjen edhe prej temperaturave.
1: Temperaturat e ojtë e
0: kena.
1: Ja vëlla pak sot nga ka dojlë pak dili freska.
0: Nga ka dojlë dili me nga ka dhu që qëto jam po jo për juve.
1: Këto jam me Gjerunu.
0: Dhe jam për Miami. A vëzhë jo për mshene po për juve nuk jam. Temperaturat kanë me lëviz me su minimalit 4 derin 6 ato maksimalit 10 derin 14. Jo diçka ekstreme nashta po të njëjtë në kohë dhe jo moti në zetë, moti majlit për me usmu. Që që keni kujdes maksimal se qysh po veprani, shpejtësia e ajrit kome qenë e njëjtë në deri në 4 metra për sekund, po kome qenë diçka jashtë normalës, por që keni kujdes.
1: Shoke dhe shoqe, do të nisim me informacionet e tjera të cilat i kemi grumbullu gjatë ditës sotme, është Kurti i cili ka paralajmëru një vendim të rëndësishëm për mbrojtjen e shkrerve të UÇK-s në apel në nevojit të strategjisht të trore e komtare, a kështu ka thonë kryeministri i vendit Albin Kurti në fillimin e mbledhjes së qeverisë së Kosovës, ku ka fol për akzhikimin në hang ndaj katër shkrerve të ushtrisë lirëtare të Kosovës që tashmë e dim u dënuan me 81 vite burgim.
0: Në anën tjetër, qeveria ka formu grupin punus për strategji shtetërore për apelin ndaj 4-shës së UÇK-s, ku kryesues do të jetë Glauk Konjumfca. Kryeministri Albin Kurti tha se dënimi ndaj shkrerëve të UÇK-s nga gjykata speciale është i padrejtë juridikisht dhe përmban pasaktësi juridike dhe faktike.
1: Gjithashtu është e para e kuvendit të Kosovës, zonja Albulina Haxhiu, e cila ka mirëpritë themelimin e grupit të punës për apelin, ka thonë që do të propozojmë delegimin e një përfaqësuesi nga kryesia e kuvendit. Është kryetarja e kuvendit të Kosovës e cila apo thot për grupin punues i cili do të bashkërendojë mbështetjen shtetërore për shkrerët të ushtrisë lirëtare të Kosovës në procesin e apelit.
0: Diçka nuk po mirën vesh me sistemin, dikush po thot mirë, dikush po thot keq, dikush po thot ashtu, dikush kështu. Në anën tjetër kena ministrin e punës, familjes dhe vlerave të luzës qeverimtare Andin Hodi, i cili ka deklaruar që nuk pret që ligji për dhomat e specializuara me si ndryshime të mëdha për katërshën e UÇK-s, të cilët janë dënuar në shkollën e parë nga gjykata speciale.
1: Por, gjithashtu kemi edhe avokatin e popullit i cili ka ngritur shqetësime për funksionimin e specialës, do të thotë është avokati i popullit i cili na ka prezentu sot një raport për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar në një tryezë diskutimi që është mbajtur në Prishtinë.
0: E në anën tjetër kemi bordin e stacionit autobusëve në Prishtinë që kanë kundërshtu shkarkimin. Me sistemi është bordi në PL stacionit autobusëve SHA që ka kundërshtu vendimin për shkarkimin e tij duke pretenduar se procedura është ndërmarrë nga anëtarë të rinj të komisionit komunal të aksionarëve në një kohë kur vendimi për emërimin e tyre ende nuk kishte hyrë në fuqi.
1: Në anën tjetër kemi shqiptarë amerikanin Ylli Bajraktari i cili ka shërbyer në administratën e Trumpit e që ka uru presidentin Shiro Kapula edhe ka thonë që do të sjellë në Kosovë një delegacion prej rreth 60 liderësh të rinj.
0: E kur jemi tek SBO, jam e sistemi, ata nuk po ndryshojnë qëndrim për dialogun strategjik me Kosovën.
1: Edhe pse në takime që i kemi pas dje prej kryeministrit, presidentës, është presidentja edhe i pari i partisë i lidhjes demokratike të Kosovës.
0: Po edhe i aliancës.
1: Edhe i aliancës, të cilët janë taku mirë, po presidentja edhe Lumer Abdigjiku kanë pas kërkesë për pikërisht për këtë...
0: Për vazhdimin e dialogut.
1: Për vazhdim të dialogut të ndërsjellë me Amerikën. A mirë, po tash kemi një përgjigje prej Amerikës me dy senatorët që kanë qenë në Kosovë të hanën, kanë duhet të
0: takime edhe verdikti, no?
1: Edhe verdikti erdhi. Por, me shte mi dashur, nuk ka mull ma tash. Ka shkullu tash e pas dy mandateve në krye të këforit në Kosovë, General Major Vergori e ka marë komandën e këforit në Kosovë, këtë të mërkurë është bërë edhe ndërimi i komandës e këforit mes General Major, General Majori Turk Ozgan Ullutash dhe ka dalë tek italiani Roberto Vergori.
0: Ka që rëzek shumë bëdo këtë Vergori, a?
1: Roberto Bajo.
0: Në anën tjetër me shtimi është formu grupi punus për prejkligjin për bujron shtetërore të pasurisë pajustifikueshme, është Komisioni për Legislacion, Mandati, Imunitetet Rregullore në Kuvendet dhe Mikqyrjen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Në mbledhjen e sot me ka formu grupin punus për prejkligjin për bujron shtetërore dhe verifikimin e konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme.
1: Në anën tjetër e kemi zotrin Viktor Buzhola, i cili është emëru zëvendësministër i punëve të brendshme. Këtë ka bërë të ditur kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, që e ka emëru Viktor Buzhalën në këtë pozitë zëvendësministrit në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
0: Në anën tjetër kemi projeksionet e FMN-s së Kosova me inflacionin më të lartë në rajon gjatë vitit 2024. Rritja ekonomike parashikohet për 3.5%, kështu na ka mbuditur në projeksionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuara në raportin World Economic Outlook.
1: Gjithashtu e kemi dosjen e prokurorisë në rastin e Ganigecit ndaj Kanosjes Mehmetajt me fjalët nëse nuk e hek postimin ose nuk e ndryshon kena me u vëra. Kështu po thotë prokuroria themelore në Prishtinë, e cila ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj ish deputetit Ganigeci për kanosjen e gazetarit Ilire Mehmetaj.
0: Kur jemi tek Prishtina, Komuna Prishtinës ka hap thirrje për subvencionimin e prodhuesve të qumshtit. Sipas thirrjes publike, aplikimi është i hapur nga 12 deri në 16 tetor të këtij viti, edhe bëhet në objektin e bashkisë lokale në Besi.
1: Gjithashtu, ministri i dashur, kemi Kosovën e cila ka prezantuar ofertën turistike në Suedi, janë bizneset që ftuan të aplikojnë sot në aplikojnë për panajirin në Stockholm nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Është hapur kjo thirrje për ndërmarrje turistike nga Kosova që dëshirojnë të marrin pjesë në panajirin ndërkombëtar të turizmit Travel News Market 2026, i cili do të mbahet me 12 tetor në Stockholm të Suedisë.
0: Për gjithë mërdhicanat, nesër ditë shumë e mirë për juve që keni qef me pasën zetë e shpia, jeni me Termokos, sepse po nisë sezona ngrojës.
1: Shermokosi!
0: Shermokosi për mbi 25.000 konsumatorë, pretë tarifat e reja.
1: Rrëhë defi, seriësisht,
0: pas ka mu rrëhë defi, ma shtrajt.
1: Doshën me që dje kemi diskutu për tulturën në Prishtinë, sot qeveria ka miratu projekt ligjin për inspektoriatin qëndror të trashëgimisë kulturore. Është qeveria Kosovës e cila vjen me miratim për themelimin e inspektoriatit qëndror të trashëgimisë kulturore, i cili synon forcimin e mekanizmave për ruajtjen dhe mbrojtjen e monumenteve dhe pasurive kulturore në të gjithë vendin.
0: Gjithashtu, kur jemi tek kultura, Teatri Kombëtar i Kosovës ka shënu 80 vjetorin e themelimit me lansimin e një pulle postare, kushtuar historisë së këtij institucioni të rëndësishëm të kulturës shqiptare.
1: Teatri Kombëtar? Nice është teatri! Si nga konë mati?
0: Mati si nga konë të Teatri Kombëtar.
1: Alla, se le lovu.
0: Ku me shku?
1: Përdojnë me folë pak për Shqipëri. Në Shqipëri apo së nën rabatin prej 35% për produksionet e filmike. Do të thotë është kjo një ide strategjike si e Kosovës, sepse Kosova tashmë e ka rabatin 35% për produksionet e filmike. Ndër risit e propozuara në projekt legjë është edhe skema financiare për mes e cilës parashihet rimbursimi deri në 35% i shpenzimeve të kualifikuara të kryera në Shqipëri nga produksionet shqiptare dhe të huaja, ndërsa kë mekanizëm synon me nxit bashkëpunëdhimet, tërheqjen e produksioneve ndërkombëtare dhe gjenerimin e përfitimeve ekonomike përmes rritjes së punësimit dhe ndikimet në sektorin e turizmit.
0: Sukseset në vendet e Evropës nuk kanë ndalur, është qytetshme që në Kosovë ka shumë probleme, po jashtë e qajna. Oratorio Concert, Filharmonia e Kosovës, vjen me dy paraqitje në Krakov, orkestra edhe kuri Filharmonisë të Kosovës, do të prezentohen në skenën ndërkombëtare me koncertin Oratorio Concert, i cili do të mbahet me 16 dhe 17 tetor në Krakov të Polonisë.
1: Të dashur, kalojmë edhe tek sporti. Është Liga e Kampionëve, e cila vazhdon sonte me 9 ndeshje të tjera të zjarta, vëmendje në Romë dhe në Manchester. Unë ju kom thonë që dje kanë me kohën lojtë shumë të forta, ju kom kallëzu që Barcelona ka me shkatë rrufe Fenerbahçe.
0: Levra, për Galatën ma zbori, ju Fenerbahçe.
1: Galatën edhe e ka shkatë rrufe keqa.
0: E ka shkatë rrufe 4 me njëzë, e ka shkatë rrufe dje që më fitën Galatën.
1: Po, hortë i Mariani, Barcelona se kanë marrë në gosht, tani lejtore, kishim vetë një lejtore të Galatasarajt për...
0: Lamine Jamale kështu e se një,
1: se një, për tani ju kishim shku natën të hoteli, atë me fishek zjarë, tani kanë dhonë Barcelona, e dini që, ju ka të zujnë atë njësë, në fush, kur t'ju kanë hi, ja,
0: ba,
1: Jamale, fluturake, e vërtit.
0: Jamale,
1: Jamalama. Mes e mi të dorëshër, Superliga e Kosovës vazhdan edhe sot, edhe Superliga edhe
0: Champions League. Si njëjtë, si njëjtë.
1: Kështu, adin se shkojnë si në terminet të njëjta, vazhdan sot me dy ndeshje kogja interesante, normalisht terminet nuk janë qaq interesante, dje ndeshja Balkoni Drita e cila ka pas kështu fokusin shumë të madhë, ka përfundu me rezultat 0-1, Drita ka fitu, edhe Gjiloni Drenica, ku Gjiloni ka dominu me rezultat 3-0, presim ndeshje të tjera të cila do të vinë sot, do t'ju tregojmë në vazhdim se cila do t'jenë ato ndeshje për mos me ju thonë qëta është me njëherë.
0: Se njona vece ja ka njës, njona ja ka njës.
1: Njona ja ka njës në orën 2, është Feronikeli me Lopin, masi veç ja ka njës për ju kalzojna. Cila ja ka njës e cila kome njës prej orës 18, ju tregojmë pak më vonë.
0: Mes dhe mi, kena e mujtë me po një dokumentar të rita shmo, po flasim për muzikën, është spektakl emni dokumentarit, që do të nga të regoj pak mrena performancës Michael Jackson në halftime show të Super Bowlit, një ndër performancat ma fantastike në herë.
1: Valla Fresco, adin që menaj që nështë ashtë një bashkër u konë Kendrick Lamari, që ke zhurë ma e madhe për Kendrick Lamari, një mji edhe i kom qyrë disa pjesë performancës Michael Jacksonit të performancës Super Bowlit, është një performancë super fantastike që atë ka këtë super jetë pare.
0: Michael Jackson, ja. A, kështo, po. A, vashkë që ka këtë ka dance.
1: Ja, Michael Jacksoni, ma tje ka gjujt hinën. Michael Jacksoni me hinë gjepë
0: të hinë. Hihi. Ju që dita, vashkë, që ju shë ashtë, po, po, e vërdit ajo, vidë e ikonike që...
1: Këtëm, që, pau,
0: në 23-ën, më gjësë, ej.
1: 23-ën, kur gjë nuk është ajo.
0: Wow, man.
1: E, sad, në vitin 2026, u bogati për 2027-ën, është Skullboy Q, e cili e ka paralajmëru albumin e tij të ri, Thank You, e ka emrin, e cili do të lancohet në vitin 2027, është reperi i TDE-s, që na ka kallëzu se po vjen me një tjetër album.
0: Man, kur e poshtë trupin që shë kishë bu Skullboy Q me një koncert, stash vonë, thash vetë me veti.
1: Do na me ushtru,
0: si a vlen me lom vetën kështu.
1: Ta më kalzu njerën të nejtë e shpia.
0: Pa,
1: me,
0: të nejtë e shpia.
1: A jeste, kur që të mos bo, vesh të shpia.
0: Vesh të nejtë e shpia.
1: Vesh të nejtë e shpia.
0: Edhe që?
1: Iu. Shoke dhe shoke, këtu e në disa prej informacioneve të cilat kemi me i diskutu qatë këtyne dy orve në Afternoon Delight. Do t'jemi bashkë dhe në orën 17, është mirë mos me ndru frekuencën, sepse nëse ndroni frekuencën nuk moni me ngu muzikën e mirë, po...

0: Ladies and gentlemen, we back. Po flasim pak për komunën e Prishtinës, e cila ka hapur thirrjen për subvencionimin e prodhuesve të qumshit. Është drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural në Prishtinë, e cila ka hapur thirrjen për subvencionimin e fermerëve që merren me prodhimin e qumshit me qëllim të mbështetjes së aktiviteteve.
1: Qumshit në nanës.
0: Bal, qumshit në nanës, bal. Sipas thirrjes publike, aplikimi është i hapur nga 12 deri me 16 turr të këtij viti, edhe bëhet në objektin e bashkisë lokale në Besi. Përfitu nga kjo mbështetje, fermerët do duhet që të jenë banorë të komunës së Prishtinës dhe aktivitetin prodhues ta zhvillojnë në territorin.
1: Po, ashtu ata duhet të dëshmojnë se qumshtin e dorëzojnë në qumshtorët e licencuara ose në pikat grumbulluese që kanë kontratë me qumshtorët e licencuara. Kërkohet edhe kontrata për shitbljerjen e qumshtit nëpërmjet fermerit dhe qumshtorës, si dhe dëshmia bankare për sasinë mujore të qumshtit të shitur. Sipas kritereve, fermerët do duhet të dorëzojnë së paku 1.000 litra deri në 20.000 litra qumsht gjatë muajve të parë të vitit 2026. Subvencionimi do të llogaritet për litër qumsht të dorëzuar brenda këtij kufiri.
0: Ja, në anën tjetër, Termokosi nis nesër sezonin e ngrujës për mbi 25.000 konsumatorë. Por kë i nxehtë si vjet vjen me tarifa të reja, mistemi.
1: Nuk ka pa tarifa të reja, është ndërmarrja publike Termokosi, cila pritet me nis furnizimin me ngruje me 15 turë në afatin e zakonshëm të fillimit të sezonit të ngrujës. E zëdhënësja e kësaj ndërmarrja, Afërdita Uka u ka thënë medjave se përgatitet për sezonin e ri, i cili përgatitjet për sezonin e ri kanë përfunduar me kohë dhe aktualisht janë duke u realizuar testimet e fundit të pajisjeve.
0: Sipas UKS, Termokosi aktualisht i ka mbi 25.000 konsumatorë të kyçur në rrjetin e ngrojes, ndërsa furnizimi në fillim të sezonit do të bëhet gradualisht për me rujt funksionimin e sistemit dhe për me shmang dëmtimin e mundshëm teknik.
1: Por sa i përket zgjerimit të rrjetit, UKA ka për të ditur se nuk pritet të ketë rritje të madhe të numrit të konsumatorëve krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa zgjerimi më i madh pritet të realizohet përmes projekteve kapitale.
0: UKA ka theksuar se përmes projektit Solar for Kosovo edhe projekteve tjera për rritjen e kapaciteteve synohet zgjerimi i rrjetit edhe në lagjet të Prishtinës, që aktualisht nuk janë të përfshira në sistemet e ngrojes. Duke folur për tarifën e ngrojes, UKA ka bërë ditur se vendimi për çmimet i takon zyrës së rregullatorit për energji ose ndryshe ZRE-s, ndërsa ndërmarrja është në pritje të tarifave të reja.
1: Për sa i përket mundësisë ndërprerjeve të furnizimit gjatë sezonit, UKA ka thënë se pavarësisht përgatitjeve dhe investimeve në rjet, nuk mund të përjashtohet plotësisht probleme teknike për shkak të shtrirjes së gjerë të sistemit. Megjithatë, me një rritje prej 180 km është shtrirë në qytetin e Prishtinës edhe mbi 809 stacione të ngrohës në përhyrjet e objekteve banesore, edhe pak është pak e pamundur të parashikohet me përpikmëri se do të ketë furnizim. Së mund të garantojmë se nuk mund të kendo një problem teknik, ndërkohë ne jemi gati të furnizojmë me ngroje të gjithë ata konsumatorë që janë kyçur në rrjetin e ngrojes, por çdo eventualitet janë ekipet kujdestare, janë ekipet përkatëse për secilën lagje ku është shtrirë rrjeti i ngrojes, edhe në momentin që do të paraqiten ndonjë problem ose dëmtim i gypave, rrjedhje ujit apo çfarë do problemi tjetër, ata arrijnë në afat sa më të shpejt që është e mundshme tek ai problem, evitojnë dhe kthejnë furnizimin me ngroje tek të gjithë konsumatorët, ka thënë ajo.
0: Në anën tjetër do flasim pak për shqiptarin amerikanin Yul Bayraktari që ka shërbyer në administratën e Trump, e i cili e ka uru presidentin Shiro Kapula dhe që po thotë që do të sjell në Kosovë një delegacion prej rreth 60 liderësh të rinj.
1: Në letrën e tij Bayraktari shpreh përgëzimin e tij për presidentin e përzgjedhjen e presidentes Shiro Kapula dhe rithekson përkushtimin e SCSP-s për të mbështetur projektet e Kosovës në zhvillimin e kapaciteteve teknologjike, avancimin e potencialit të rinjve dhe forcimin e lidhjeve me komunitetin global të inovacionit. Ai ka vlerësuar se Kosova ka mundësi të rëndësishme për të përfituar nga zhvillimi i inteligjencës artificiale, duke pasur parasysh potencialin e të rinjve, ekosistemin e në rritje të teknologjisë dhe ndërmarrjet e reja inovative më falni që kanë dëshmuar aftësinë për të konkuruar në tregun ndërkombëtar.
0: Sipas Bayraktarit, zhvillimi i inteligjencës artificiale posunon rëndësisht ekuilibrin ekonomik, teknologjik dhe gjeopolitikën në nivel global, duke kriju mundësi të reja edhe për shtetet e vogla që arrin të mobilizojnë talentin, të përfaqësojnë, të përçafojnë falë inovacionin dhe të veprojnë me shpejtësinë e vizionit. Në këtë drejtim ai ka theksuar se Kosova ka talent, energji sipërmarrëse, edhe lidhje ndërkombëtare të nevojshme për me shndrrua potencialin e saj në zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, siguri kombëtare dhe ndikim ndërkombëtar.
1: Në këtë letër drejtuar presidentes, zotri Bajraktari njofton gjithashtu se SCCSP-ja planifikon të sjellë në Kosovë muajin e ardhshëm një delegacion prej rreth 60 liderësh të rinj nga vende të ndryshme të botës dhe i cili është të takohet me presidentin. Ai ka shprehur binjen se kjo vizitë do të krijojë mundësi për të prezantuar një brizë të ri liderëve globale, kapacitetet, talentin dhe potencialin e Kosovës. Yll Bajraktari është ekspert shqiptaro-amerikan i sigurisë kombëtare, teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, i cili ka mbajtur pozita të rëndësishme në institucionet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, në vizitën e tij të kaluar, kemi pasur nderin që të vijë edhe ta bëjë një vizitë edhe në zyret e Urban FM-it, ku bashkë kemi diskutuar për gjëra të ndryshme.
0: E duke ditë që ai është edhe president dhe drejtor ekzekutiv i projektit për studime të veçanta konkurruese, një organizatë që studion në ndikimin e teknologjive të reja në sigurinë kombëtare dhe konkurrueshmërinë SBA-s. Duke ditë që Bajraktari ka lindur në Kosovë, edhe më pas është për ngulin Shtetet e Bashkuara, ka diplomën në marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin George Washington dhe ka përfunduar studimet pas universitare në politika publike në Universitetin Harvard. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë Payphone me Paradise.

0: mjeste mi të doshur me riklimin e Champions League-ës sot, me lojtë e tjera, por edhe me Superligën e Kosovës, me ndeshjen që do të zhvillohet nga ora 18, sa po ta përfundoj me misionin na, është Feronikeli edhe Jopo, Dugagjini edhe Vushtria, yes. A që do të ndeshjen në orën 18 në kuadrë të Superligës e Kosovës, por e keni edhe Ligën e Kampionve që këtë dit vinë kogja do ndeshje, janë dy 2, 4, 6, 8, 9 ndeshje, është Feyenoordi me Common, Liverpooli do të luajë sot, Aston Villa luajë me Fenerbahçen, Dortmundi do të luajë sot, Manchester City me Parisin, që kjo ka luajë fort, shumë luajë fort, Roma me Real Madridin, Stuttgarti me Bratislavën, edhe Athinze me Shakhtarin. Meshte e mi të dashur, këto kemi anë në përfundim të emisionin për ditën e sotme, duke ju uru një ditë fantastike gjithë juve, por mos harroni, nga ora 18, ju që nuk e këshirë një lojën, e jeni në përvetura, në Urban FM kemi mundësi me i dëgju midweek EP-së, 3 EP-a, atët cilat i kemi përzidhë për ditën e sotme.
1: Ladies and gentlemen, sot nga ora 18, muni me dëgju Barry Can't Swim me More Content, një EP-e cila është dalë vitin 2022, pas 2 viteve mshelë në pandemi, edhe një lansim shumë interesanti, Jay Swisha me OSSX, There Will Be Signs, një super, super EP nga New Jersey, një EP Footwork, Jersey Club edhe Electro Funkport, një të nkoj kena edhe MoMA Ready me MROO 5 EP, Maria që ka dojnë kote fundit
2: Maria,
1: nga
2: Maria,
1: MoMA,
2: Maria.
1: Kështu që e përfundurina me një projekt shumë 3 me 4 kong, 19 minuta muzik, 3 super EPs nga ora 18, mos mungoni.
0: Për fundi, falinderim shkom për partnerët e këti emisioni, Macintox.
1: O, për brizrem, baki automobile dhe po shepishtina.
0: Gjithashtu, falinderojmë edhe mobilerin e Palma, por e ju falinderojmë se cilin prio që jeni shështru për 2 orë të pilota, bashkë me mua dhe me Fresco në Afternoon Delight. Një tjetër falinderojmë shkom për krejt juve që na dëgjoni në Radio Urban.fm.
1: Ladies and gentlemen, krejt kam unë mi e thonë për fundë është knaqëni, knaqëni, knaqëni, knaqëni.
0: Sao, sao.
1: Ciao, ciao, vjen e kam e figure it out.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: I can in your spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në macintox.com.
3: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Urban FM.
6: Dopamine is synthesized from tyrosine, a basic amino acid.

0: Bun FM, Mission Traffic Pass.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple në ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: këtu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: We're just chilling out by my family.
1: Katërm ditë vjetë ndërë të shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën të ndë. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërë të shtëpis.
2: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt. Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
3: Po e dëgjoni Urban FM, 103 Big Love.
4: Midweek i Peace.
5: Very can swim
4: more content.
5: DJ Swisha,
4: OSSX, there with the signs.
5: Moma ready,
4: MR005.
5: Jeni duke dëgjuar. Very can swim
4: more content.
6: Në Urban FM.

0: Mitrovicë, bohu gati. Në 18 tetor, Mitroron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroron, vrapo në Mitrovicë.
1: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Kom.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Hey, cutie, a keni matren? Po,

0: 14 vjetë në derë të shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vim bi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesmarse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, derë të shtëpis.
1: Çfarë muzike ndëgjon?
2: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetim për shamu, qitu.
3: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
4: Radio Banë FM 103.5.

0: Një makinë që u bë një legendë, 30 vite besnikëri, 30 vite lidhje gjeneratash dhe histori të treguara, 30 vite kujtime që zgjasin. Škoda Octavia. Një makinë që ruajti ritmin e kohës dhe evoluaj me gjenerata e ende është vetvetja. Një legendë. Škoda Octavia. Po festojmë 30 vite të Octavia me një çmim special. Octavia 1.5 TSI, 150 kuaj fuqi, duke filluar nga 22.800 euro. Škoda. AHP, Prizren dhe Porsche. Prishtina. Radio. Radio.
1: Radio. Urban FM.

0: tri zanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.4.

0: Bun FM, нищо не тръпи пес.
1: Ефели Мири. Бръмят булкора, чакалюен, пъфуе са пол вън ре. И роктен, че промбушат щат дит, ме мето дашо ли тон. Ме ата, че ян пранеш на моментът тона, на те люмто, е ме те въщира. Гейт андъртуват щат дит, га моментът е вогля. Палма, е чдът сап те едес.
2: Ej, ku je Čauban?
3: On je Epkos i besaj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Masa sajda, shkojnë e hullit.
7: Mendis rrugës, mendis rrugës.
8: Zvet një zako mongër, veç një të lukë, të shartin e luqa.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Bonafemi 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mitrovic, bohu gati, në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Levizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: Radio.
4: Radio.
5: Radio.
6: Urban FM.

0: po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: It's the right time to listen to Urban FM.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.